top track це Ая Supply сті диско. Бар диско я га supply я ба бітса манако. Батва хочу камалака драй кахале батва хочу ква долам. Supply сті диско кайра ба ngaura ба. Арма нама лона хороха хочу ква нама локаси. Supply сті диско кайра ба ngaura ба.